0: Sanum ne kuno. Uponyano. Wani baba ni ama me onto me edronyano. Da da jen sanum ne kuno. Kupo wani o.
1: Aja pia bema. Mo. Okukodrumu nyansamu nyansafo nimdeemu nimdifo wabat nasi kuko wanim amansan etawachi.

odifo asori friend sisi ana oni odifo eni eye enkomo na menise ohaw ni nyina no na mefa papa iso ama ho so eden etim ato na enema kokama

abusua mu hawo ne abusua mu mane a wo dem no bra kanya wa wo nenso tu mi bi ne kura ma pese ne ma be koye dia ma nenso awade be kasa pastor benana pjeje o se awade tie mi sufre tie mi mpaibo to de bi na reho sem no abai too much Unkwa so bibia mo nyeye classmate fo nyina so ekuja. Wo sa wo se eh asem ba kure na busuamba kure ma baba demu.